Ina lola ia lea mō whainga malanga lea tunu lautele. Am tantu lei lea soa taiao, lea surai lea soiva, o le masina ne yo kitopa. E le teimi mua mua na fai loa mai eile mata upu lea. O le toitaleina leo le malewa le lei maota. O le sasa ue itua male pasisi. E lua se lau ta la one way. O lona winga malanga tu I whangali I maota, lua se lau maota I whangali. Ea, ua lua se lau fwoi o na fa se lau ta la le pita. O lewa toi e le suinga I le fituba inga lewa toi au mai e le Samoa Airways. Ia e whaapa ula I titi e I lalo le tau o le pasis. E whainga malanga I alawa le leo le Samoa Airways. I le wālawa leo mauta ma whangali. O le pa ula le wei. Ua se lau luas fulu tala. I le one way. O le na winga se lau luas fulu mai I whangali I mauta. Se lau luas fulu mai mauta I whangali. O le na winga. A whai e te alu fwe lele e toi fo I mai e. Ya e lua se lau fa se fulu tala e pe ona ta o mai lele tantu li poti mai Samoa. E le ngantra I lea o le hana tala alo ia le fionga le lik pahale mia le sunga ia la au lia le mali e toa po la tei vao Schmidt. E le soma ni se sui le kapeneta ia le tui tala ina lea o le malewa le le ina I mauta. Ma saum no ai e fapea. E le anga iantu le lumanai o le ia I le fuafuanga le malo. E toi te tala I le malewa lele, o lo o I lea tuwa sau, I a po le tuwa sau. E le ngata lai toi te tala I na fo I lele mo fe malanga I ngā va lele. A o lea I sila sila le pūlenga o le malewa lele. I na ia a vea le malewa lele, o lo o I a sau. Ma malewa lele fa a vau ma lo. A tonu o le utama na tua I e le temi na sawe le tala I tua o le na taro sanga le malewa lele. Ia po le pūlenga o le malewa lele I sa mo. A wangalo I e tau le fali tupe na taro sanga I hei. Mo se tino I tupe I tusa le ma le lua se lau limas full. A miliona tala. Ia upe miliona e pe afi. A masalo le miliona. Ina ia mafai e. Ona toi faa le leia. Mafaa lau tele le malewa lele o I a sawe. Ya a faila o le tūlanga nai ai. Ya a faila e fa tūnu wina, lono winga. O le a lua I loa le ina. O a tātou malaiwa lele fa vau mā lo. E le ngantai I faleolo. Ya a e fa pe foi. Ya sau pe a faila tūnu u lea fulfulanga. E pe ona ta o mailea I le li poti I le so. Ya, o so se fufuanga alua numa maula. E te lele ngā luenga e faila iai. A wā e le ngantai. E whangia le su e su enga. Ia po le ala tūlanga o lo iei le le no whanga. O le palapala. Le whanua lea o le a whala wa I te leai le malaiwa lele. E awa antaklo le International Airport. E mawhai on a land ailu. Ia tu ai ngā wa lele te tele I ei wa lele I e malanga tūnei ni usila. Mo Samoa le taunu I nai whaleono. Leono wingala. Ia e tatau ona toi whaia I le lei. Ia le tarmac po le awala mo wa lele. E ama fausia ni fale lele. A wale tau nu antua yo pa sese. E ama ilantou fo. O le amalanga ise mai. E ama inail malewa lele ya saupe a tau nu. E le fo I ya fa moi moi. Pe on ta u mai lele ta tu li poti Samoa I le so. E anta ite ya o se tu langa lele. A o se tu langa lele. Fo I lele. E mafai ona malanga tuwai tangata mai I upolu. A leo I sa le lolonga ya o I le atua saumo I lato ya o le malanga atu I tuai o ya mo ta faunga mpafinga malolonga ya mpafala tala ta tuai ainga pe a faya lalai I leitu o le mo tele I sala fain e o le isi ngā luenga tele o le tulanga ina ia fa mautino ina ia toe maua mai e le tupin o lea e tau sa ilia e fausi a ilia malewa le motu e faa le iai o lea le winga o lea tala a fai o lea fausi a le tato malewa le le leio o lono winga I e te tau o na sili atu le tupe maua mai I nailo le tupe le ne faa alwe faua I e wai tau wuna toi tongi lino ngā tupe le la a fai yei motu e faa le leia I e le malewa le le I lei tu o le tato tru Ya, o nisi na vaenga mō lo si le fia le rei te mele fiafi, o lo ufa ngā solo pēa ia mō meo finang. A vaenga fa upufai I te tonu o ni usila nei. Ya, ai, mālo le fia le fia. Mālo le tau antai.
na fa pe fu chai chai yo le an.

0: Mata mai le se lau lien ma se folo le pe mini, I le vaiaso, I a iaiso malwenga full time, ma ia ma malo swafa. Lai sene sa mo pele aise lai sene, le aise a faina. Au mai lo tavare tu ai, mo sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lolo fito faiva o novalu. Over se lau lolo fito faiva o novalu, mo Daniel Bomaki. Tua tosi tor se lau Great South Road I mano orewa.
1: Sunga o fenga fa ka o lo ka vale fo mo nga Max Ila.
2: Senga o ka amilo yo kilang. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa ka va. A ona me piko sidi. E nga le lua li maka la lava ya so le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta vale ma pa uta ngo fi ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo I si au unanga. Warren of Fitness I le na o le se full tala pe ai fa I lo ye na e fa fa fonga le radio Samoa I nei fa bitu. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
4: Walata maina loto to maiti. Ma wafi tawe de lei mani tauno mai o no fo Ameri Baby Pacific. Ma wafu tino e lei fo mo amigin. Ofu e lei mo tamai tae ye fai tama ma fo siua. Ma shosu si kai me mo de ai na toa. My matuala no Betty Pacific on o lamo la moina ma losi la to samboa. A wame ni put a lamangi. Mawa tato jerseys to samboa mo oe male aina. A mai mai loe de tato fane amore Betty Pacific in a 1 John Goldsworth Drive in a shopping center in Malava mele mangele. The asiasi ame in a Betty Pacific doko donun zed. A siri ati di se lauta launo fa tau te stambun fano moi ofu e lei o me e anda vara meri de sei e ti ono manu mana ai I se jersey to sa moa mo on ondo e vini Pacific pa ama mo e ame to sa moa mana fi to sa moa mo ne ipon la mani po on ondo
5: Radio sa moa
6: sa slima e vatolu
5: amo
3: Ua mawhai o na awda tula polo kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
7: O kalame le leimo o e talo falawa. Isai e faa sifuru o lana fai pua tolu sifuru manitasi. A o e faa talitali I le alii. E toe faa fo wina lo latou malo si. Latou jesi ia e apau e pei o aeto. Ile susuenga ile manulele le nei ole aeto. E fatusa le aeto ole tupu o manulele umma ole vani munimo. Ole isi malose yei le aeto. Ole aeto mafai ona lele maua lunga laba. Ise maua lunga ele mafai e isi manulele ona o yei. Vabela yei le manulele lea e fai mapale tui tui ole aeto, ole manu lele lea, ole oreva. Ole ami ole oreva. E lele le oreva, nofo ile tua ua ole aeto, matuitui matongi tomi, peye futi futi le hulu ole aeto. Aeva bela ele popole iai le aeto. E tu ua ia le oreva e faila na amio. Paule awala le aeto e fai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le mau lunga. A luma lele lele lele lunga. E o olo I le vane munimo lea wale ma na vai le oreva. O na oso o se lo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai ele profeto Isaia. O le tangata ono sa'i ma fa'atari tali a ofea ngai ma ti ngā ma whaingatao leo langa. E le vale ase taumi. E iai le sa'awatonga ma le manuia I lona muli muli pea ma fa'atari tali I le atua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sa'i I tamai o rewa ia o loo fa'alave lave mai ia te oe. Fa'ati ngā mai, fa'avai vai loto mai, po a uma lava ni winga o loo te te'e mai ia tātou mai a te oe. Ia ole me sili e tātou ana fai. Tātou pipi'i a Yesu, fa'atari tari, le fa'apipi'i apa au Yesu. ona tatu fele le yai le yai le maua lunga lava lata lata ya Yesu oina ere mafai ai ere fili ono sofai ma toi fa alabe lave mai ya te oi fa pipi ila yo apa au geruso ta tau te fili muai ma manatua ele lei mo oi.
8: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalo langi bala au no le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu manabalu Norman Spencer Drive in Manukau City.

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo fo ilo tatu o tunu ude nei aso fou o tatu o mafuta foi I usi mai ala fa fofonga. O le ipo le lo langi le kapili ki le tausanga e luafe lua lua. E iwa se lau afe ta ala le vesoa swania le malo I le toa Samoa. Le ana fa awalatu I le pulenga o tupe teu fa afe inga aluenga fa avao malo. Le Samoa International Finance le sifa. Ae o le ipo le rolangi le masina le nei. Le awa masi iai le awa tama ita I le lakapiliki le fetu Samoa. Fa apele awali I le toa Samoa. E maawa e le langolango le malo. E fa miliona ta la. O le sauninga na fa mawaya tuai le malo I awe lua I le taia o le asolulu o le nei vayaso. Na fa ilo aia le teitai o le malo le fionga I le paa le mia. Le fesosoa ni tupe e faa miliona. Ma mori mori ai ma moa moonga le lei ma faa mnianga. Ina ia manuia le alo faiva o tama faa naua le atuno. O se sao ninga na faa tumuri ai du mama o tole malo. Le ana faa tumutumu ma malu na awai. I le fionga I le ao le malo le fionga atu ma le li fano va le toa sua lau vi le lua. Na ia tau ao tanga vai o le atunu I ka peteni ma faya onga. O le toa Samoa ma le fetu Samoa e faa lawi lo ai lo tatu o tunu. I teimi o alatu ta longa.
2: Walongo I tino matangi le lei. Kamai o tala o le wahave mai nei. Au tama whanau Samoa. O le a fai mousei. O lau ta alo, ua malie au. Malo saili malo. E lo ai Samoa. I mao. O si o tatu nu. Ele I loa ele fafanua. A o lau ta alo. Ua I loa ai ta ua. Halo I whaanga tama. Aele ngalo I le nganga. Le tapua inga Samoa. Olo o tu I atu le muripapanga. Ele sili le tai e lo le tapua I. Samoa le wa sauno atu le taitai o le sauninga. O mai ai nā tātou pāo le whala. Ma ula ui lā. A wā le whenga I ai o tama whanau a le atunu. Ina ia maua so ta ai. I whala ngā mai a Samoa mō le ipu o le lalolangi. O outou mā mānā. O whamanuianga atoa nā Samoa. Ma le taritanunga. Saili malo ilalo mai auto fo I mai male manu malo awa le tapua inga asio tatu watunu e o fatasi male tatalo le ufainga luenga to tofi ele tua male tatalo I mauli ole atunu e pui pui ai lo tau sanga le mo awa lo tau fengai ai talonga uma Ole afenga yai male ipu ole lalolangi. Outo mamana. Mai outo wo male atua awa lauma. So soani fatau vahar tato malo watu inatu yao. Ole fionga le li prestene. Male liki e Samoa etapena ai lauto malanga. Fa miliona tala Samoa. Moli matamaita yuma o le toa Samoa. Fapea le fetuo Samoa. Lausunga le lifa yaonga. Peniamina Kadina. Fapea foi sunga le lika apeteni ya pesta. Tama le rangi junior. Paulo maunasa yelo me luai. Tulei mai, can you please upstanding? Mai stato bat patele. Ole sumana fa yaonga ya marika peten. Thank you. Le tato fetu Samoa, se tulei mai Frank Pritchard, ol tato coach lena. Kapeteni and the TN Wausala, my Evina Isako. Am I so bad for Tele Savo? Say to Tula like, and everybody stand up, please. To Samoa and Fitu Samoa. Am I start of bad for Tele? Upole tunu, olalo esaili yai malo. Stay humble and humility. There you will win the battle.
1: Le fionga I le pāle mia, se sunga la auli le mali atua le uatea polate va fosi, I se vaenga la na saunuanga I le sauninga, na faa ilo ai le faa miliona le fsoa soani le malo, ma ave ai fo I mafaamanianga le tato utoa, ma le fetusa moa. Le stofi le nei o tu uai lo tātu o tenu e ana au le kapili ki e lua, mo le ipo le lulangi, le ale a matafaa ngā soro le stofi o le vayo so fau. O le stofi le nei o faa ngā soro a isa le lulonga I sabai, se faa talatala no anga e faa manino ai le fua fua ngā le malo, e tau ala mai lea le faa laptonga le faa putu ngā tupe, o le lumana imanui o tangata le nupi faa, E teu teu le tū la fono a lea faa lāpidu putonga, I le fua fua ngai faa tino ai se faa murianga tau benefiti, mo le soi fua malolo ina o faa nau. O lo langolongo ina le mtanga aluenga o ainga maanga fesa o ta I lea ta penanga, a o fea ngai lea mtanga aluenga le malo I le teiminei, ma le ngā aluenga o le lesi tala ina o faa nau pepe, mo le maua o se leni o lato matua mae o vaaia, a wale tau sia le lei, ma maua ai le ola so I fua malo loina a o tuputupu ae. O fatala noanga I savai ma upolu o le avano ai o na fesili ngia ele atunuu, ta penanga o lea fua fua ngā le malo e ala ele nupi fa. Mōre si ila fia, o le paya inga taluai a le pāle mene na amata fatala noa I foi, e lea faa labdu putonga tūma o te le malo le fua fua ngā, o se inisiua tau so I fua malo loina, ma ua mai o na tu inatu ili fai ngā malo na tu lai, I le paya inga se furufitu o le pāle mene, le li poti o ia faa tala noanga, peitai ele I faa tino ina. O le ua mai o na toi tapena ili pūlenga o malai vaa lele vaa nga uma, o le saunga le mua na malai vaa lele o maotei savai, ma ua fai ai le neia sa tofi le sauninga, e toi tatalai mō le faa ngā ina, a o le itoe faa o ngai malanga vale le laiti o le Samoa Airways, le fua fua mo le asfraile o le nei vaa yaso. O le astofi fo I le nei wafai ai ma le urua I malanga faa tau pou, po le inaugural flight mai whangalii a le vaa lele Twin Otter o lea company vaa lele, e aloa I ai le toe fai o lea tau tua mō tangata malanga, I le vaa o moto o upolu masawai. O le tausanga e luafe lua sifulu, na toi fai ai malanga le Samoa Airways I maote I savai. Ai o te semo le tausanga le te nei lua whenua lima, na faa mutai e mafua ono tūlanga I tupe maua a le kompani wa lele. O le tausanga nei wa toi fai ai le faa I unga le malo o lo pūlea, ma faa ngai o ia le Samoa Airways, ia toi te tala malanga I peona amatalia I le nei masina o Oketopa. Wasa I lia nei nisi e talo sanga I ava noa, o faa ururunga o nisi o pūlenga ma au au nanga tū ma o te le malo. Ina ua lata ina mai ale tolu tau sanga o kona kalatea I la tau o lo se e, ia to finga. Ma ua faa iloa I awala o faa sara lunga le malo. Le tatala I nei o le ama noa e tūsi tālo sanga I nisi. Ina to finga o le pūle o le kompani valele le Samoa Airways. Le olo o tau ave le teimine e le fionga ia faa ua o fatu tjeru. O iulai o le tau sanga I luafe lua lua. Na filifiri ai lea ta mali ina te tau ave lea to finga, ise tu langa fa avai teimi I pole interim manager, ma ua fai nei tau sanga lana tau tua ele malo ile to finga. Ua fai loa fo I a walo viso ta inga lava le malo, e lua isi to finga tau whaururunga le company valele le tunuu. O le to finga si nia le tau veina o aunanga SSE po le Chief Operation Officer. Ma le tangata e vaia le vaenga o tupe, le Chief Finance Officer, o lo sa i dia fo inisi e talo sangatu iai. O le wha laptonga le malo si tau eletise, o le ua wha asara lau fo initu si talo sanga mo nisi, e fia tau tue le avelea mapule o lea au au nanga tuma oti. Le olo se e iai le te minei le fionga ya faumui, iese to i moana, o novembo le tau sanga lua o lua tolu na toe filifili ai mo le lona lua, o ana kone karate tai tolu tau sanga. I le pulenga o malai vaalele tasi le au au nanga tuma oti ele malo, wa sa i dia fo inisi e talo sanga li tofinga pule. E peo na tau ave le te minei ele fionga ya tu maruvao e vile farifatu. Na urua i tofia e faururu ia i lea tau tua le malo. Ia te sema o le tau sanga e lua afe lua tonu. O le ava noa o le pule o le fala aptonga le malo si tau ele tise. Ma le pulenga o malai vaalele na faasara lau mua mua. Ai o lea watoe faasara lau. Manuia le na yaso i ngā ruenga ma fuafuanga. Soifua.
3: Pui pui lau ainga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga, Really mai le vaccination helpline. Ovalu selau, lua valu lua iwa lua ono. Ovalu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po ole fono, ovalu selau, tolu ono ono, ono faa valu. Ovalu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utuia rfu.

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O loona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fi tau muli le atunu. O le ilitea e la lafoa I ata o nu umanaia. O le ilitea o le fetuao. E fapele tala a oo ina vavala ata malama o le vaveao, se I oo ina sengi sengi matafa mai ata o le taeao. E vaia lava le fitu le nei. E muli muli o na fotu malama le la. Ai ila ila mai pea le fitu. Peisea I e a ia tamua o le aso. O ifo I e mawai le upu nei. O na o le fitu le nei na te fato mua I na malama o le aso. A la fo ia ata o nuu. O le fotu malama le na ina uatua na I le pouli uli. E tā ua I le ngangana o aso uma, o le wha moe moe. A o le wha moe moe le nā e tā ua I le ngangana wha le tuspa ia, o le atua lava. O le ilitea e la lafoa I ata o nu umanaia, o lo nauinga. O le ilitea o le wha moe moe e I le tua oio puapua ngā ma fia fianga. O le tua oio mā leia ma manuia. O le ilitea o le wha moe moe e I le tua oi o le pōngi sā ma le malamalama. O le ilitea o le moe moe o le lelei I na ua tua na I le leanga. E mawhai o na wha o ngā I launga o maliu, ia pōni wha o unga, ia pōni mea lava, le alava le tua I ngā wha o ngā ina e fina ngalo I ai pe a malamalama I le winga le upu. Io e lau fionga bantele, O lea ua whaifo mea le langi I le taulanga pa ia o le misa saa saa vangai ai le lao ai o le wha moe moe ma le mauti noa o le toi tū a wale nganga o lo mātou tamanei. Ua vea u whaiwa wha o si taulanga o le nei aso o se ilitea e la lafoa I ata I nu umanaia a o se pula pula na te taloto ina le tua oi o le alo alo ma le moana. A wā ua tafi e sea ni wha anoa noanga sa au fiti ai le tina ma le whanau, ma le ainga nei, whaafitai wha I te talo, whaafitai wha manuia, whaafitai wha mawhanwhana. O le ilitea e la lafoa I ata o nuu mānaia. Ia manuia lau whaasaunga le nei asu.
1: Thank you for choosing ClickX.
2: Hey!

O tu befa mo moni Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo faa wau pia le taro papitoa nao le lima tala tu tongi pia faa ngai le Pacific Easy app befa tino ai au tu befa mo moni mai lau telefoni fewe ai. O lo avano fo le taro direct transfer ti posi mai ai au tu pe le taro account befa mo ni ei na fasili lupo le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai na papitoa. Mo le tu tongi no pido le mai mo li te unga tu pe so se fara tu pe Samoa pe tu tongi ni no no nga tu pe le numpi faa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land pa so se au nanga Samoa. Olo mo fai na fa tino umai na tato au nanga ole isi pei. Mo le silifia mo fa so ponia so se vahenga ni usila yo tato la la. Olo avano fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa nga le Pacific Easy Mobile app bole direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utupe wa tangwa tale penisini. Mo nisha fa mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli isa. More.

Mo tu be fa mo ni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wa pe ta ro pa to na le limba ta la to tongi pe fa ngai le Pacific Easy app be fa ti no ayo tu be fa mo moli mai lo telefoni fa be ai. O lo avano fo le ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta to account be fa mo li ai facility lo le telefoni be fa ti no la fo ino lo tu pe ai ai ai ai na fa be to al. Mo le tongi no pe do bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le no pe fa sa mo housing corporation Utah sa mo land be so se au nga sa mo olo mo fai no fa tino umai tato au nanga ole isi pay mo le silifia mo fa so podia so se vai nga di sila yo tato la la olo apa no fo yo tato fisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bole direct transfer fa sa wai lu taimi I see the ato na fa sa wai nau tu

lei umalava e tu mau lava lo lofa mo lo fa maoni mo lo wanga lei e le li liwe o ringa taanga o mea umalava e le ai se tu se ma oe o le tua e soi fua mo le babau e o le fa babau o le tua lava oe la e le vi inga o le mamalo le tua oe pulpulu le matango fie ta ma fa fetai tere lava I lau mea lofa o leo la fau o mahatu maua le nei tai au lau pule leo Whaftai lo alofa ua taitai mai le whalaunga le tanu. Iri nei fwoi tai hao sing sengi, lele ua malei fwa mai tapa au a inga ua alawhai fwoi whangunga le lei o au wauna. Ma tau ua whiala mai malefia fia. O le mātu pese whaftai lea ia te oe le nei tai hao, ta mawha of te tele, ua e whapopo le neas a fwoto lato si fua mora mātu ne yola ua mātu ua lia e fwoi le neas fwa reile, ua iwa ia iaso o katopa o le mātu whalaunga. O le nei tau sangat. O le mātu sabaringa o le neiva yaso, mai le matanga o mai le nei fo I tai au lo mātu atua, wha mālo pule wha aftai e lofa. Ia o le mātu malanga o le nei yaso, mātu tui nātu o au ta māwha mo le mole, se e tau tai le mātu fo langa o whai nei, e awari tia, whaiva o le awhia ngai ma le tanou, e le nei yaso fo e a mai wha mālo wha aftai lo lātu sui fua tau tua, e le nei fo I vai yaso a toa. Ya mato tin no for lava ya tinu mamao e mana tu pe sa mo le tinu pele le mato le talo tama fa mo ria na tinu e fa bai ya te oi mo ria sa mo mo ria ona te tai mato fa inga ma lo lo fa penau fa for sa sa mo ya pule mo tonu me oma ya wase mo ria sa mo mo ta yao na yo mato tanga te oma sa mo ma so se bai ngore nei la lo langi ona la lam papa awai ya ya le mo ria oil o mato tuo Nei atu nu o ni sino lo mātu no fu māma wai, whapena nei lau langi atoa ta māse I efa manuia. I lewa malo le atu nu o lo mātu whatasi ni usera nei whapena so sa maeng o nei lau langi. Mātu te talo le tai au lo mātu atua. Mara tua nei ainga o alfai mai wha no noanga re nei tai au o le malanga le wha atua o ian maniu mare oti. Motu si ai maftanga ma whana manai ainga wōma e masani. O le mātu te talo lo file mū mara o ngang wha maise se wha maha whana whana I nai I la tō I taimi o wha noa noa ngā. Ia, e leen whai lawana ngālo, le te talo mātu I mālu mūli pangana I o mātu mātua tu āsien sino sa mō I mālu mātu malawara ni yasum so sino whuanga lo tau siya I la tō. Mātu te talo I a teitu loina pe la tō le maha whana whana lo wala wha. Whafo I siya pe ala lātu si fua lauri le I tino sini sini lawa I le anganga. Be o malava la mfara mātou whaire ne yasa fau e mailo mātou tua le whetaro loa iura tenu mal tangata malana whai ia whaia lava ina ia fo I atu vi inga ia te oe tu mau pea iura mātou whata waa ta ma wha mon mole se e wha manuia e le tau tua radio sa mora ne yasa a toa ua mātou wale mātou wala au I nei mea malava e ala le swa wha manu malo Jesu Kiriso lo mātou li mora mātou wha aula Amen.

Leo fanga manu iu lulu o la au, awa e fafanga i funga o la au. Ao le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fi tau muli le atunu. Ua matamata afa whaapona o ngafa. O se mau e whaapea, o nisi to e ina po tapu nuu o nuu ma a inga na mua. Samasani o na afa afa ina le whaasolonga o nofo, o le a inga i le tō tō launga o le a inga. O lona winga, a tu la imaise no fofou ile sua fasa o le ainga, po le nuu, ona afa afa fo ilea o le napona ile to to. Olo ta ua e to faiono tanuasa tavale ila natusi e ingoa o le ala ile pule o le tautua. E fapea o loo iai ile laua o li o isi umu le to to o loo afa afa faapona ai. Le aua nofo o le sua famali e toa, mai le pito ilunga o le toto. Ae afa afa a mata mai lalo le solonga o nofo le suafalio. O le tofa ma mao ma le fautau tanga o inei sina sina o a inga mafioa. Ia moli mawina e au ngā tupulanga muli muli mai o le a inga. Le solonga o nofo o le a inga. O le tasi lea o whainga na whao ngāe to ina inao na pō e whaita waifu a inu mera. A whaafanga wha solo solo e whaita wai nofo le ainga. E peifo i o na whao ngāe tū mua le lau whai e whaita wai, ni o lantou si ampo e maua i afu i awai lili, pe lava pe le ai ina ua mawae ma ua mawai atu muangu tia o lona tali i fai o fui awai lili. La te sosoo ili to finga tupu ta fai faa o Samoa. Ae, tala atu a inga o le tama, ina ua sae sae le lau fai. E tele, fai mai loa le fale upolu, ua lava le na. O le tama a inga le tamanei. E ei ona faa ingoa le na ma te matenga, o le sae sae ngā lau fai atu mua. Na whao ngā e le tama na i le ainga i le tai le pā maa e whaita waia nā wā, lea na whai mai to e tasi lava so o le pā a e oti loa, e le i a to e tusa o lo na wha moe moe. O se tū e wha pine ai le mautū ma le alo i o ni wawau, o mata anga mani mea sina a inga ma le tunu. A whao ngā i se launga o na wha pelea, o sā moa, o le pampa ua mamanuina, ua taoto a o se ala o ua uma o na ala fuaina, a o se toto ua maea o na matamata afa faapona o ngafa, e le aise vave na te toe suia. Matamata afa faapona o ngafa. Manuia lau faasounga sa moa ili ni yaso.

0: mo tu me fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy o lo fa wa pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga ina le Pacific Easy app fa ti no yo tu pe fa mo moni mai lo telefoni fa be ai o lo ava lo fo le ta to direct transfer ti posi mai yo tu pe le ta to account pa fa mo ni ina fa sili lu mo telefoni ma fa ti no la fo ina lo tu pe ai ai ai ai na fa be to a mo le tongi no pe lo mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le no pe fa sa mo housing corporation Utah Samoa land but so se au nanga sa mo o lo mafai na fa tino o mai tato au nanga o le isi pay mo le silfia o fa so podia so se vai nga di sila yo tato la la o lo avano fo yo tato fisa yo taro ma mangele pe fa ngale pacific is mobile app bo le direct transfer fa sa wa lo taimi I see the ato na fa sa wi na to pe wata wa tale pe ni sini mo ni se fam tanga bala au le telefoni o barcelona o tasiono no po numero masani o kilani o le lua fituono fituiva fitufa ma le lua fituono fituiva barfa Pacific Easy ona pa anga mo tupe fa mo boli samo.
1: Uzo.
2: Oso.
1: Sun. Fe fe u kausinga yau makari ila manga yau lau kavali fo.
2: Na boi we amu se uso. Bag. Ona Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kai awangi. Le yom yang faka mo e dau fainga duinga. Ai o akuri afi afi wa show lau kamai lunga lau wala. Wa u ma kwenga kavali. Piki apu SUV van. So skwenga kavali ha.
1: O fait, faut cover.
2: Ole, lima ongo fiku Great South Road man kau. Pevile le over se lau lima o dua dua konfa.
3: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta avali.
4: Wa e le ilo pole ale mea ai ole afai. Ave umalolo ainga ile Otahu Food City. E te mawai tau mafa tofole lei mai atiru SS ile no fuanga e tasi. Asi esi loa ile Otahu Food City ile se fulu lima Mason Avenue I Otahuhu. Tatala ile fitua solava yaso le Otahu Food City tofo SS ile no fuanga e tasi.